Сенвач прекрукаш, ни соната јазни. Оштирјам там не треба нигдар врачават пуф. Матам нанкар полицаи, ни со трезни.